Concepcija, propisati sam Cristo i Domine Jezu Kriste, on mi je provjenjati, mi ćemo te kondanicijone, sve pronto vam pijetat, provzitivni.